0: Nguping warto sahurna pangarsa Bapak Dedi Miwa Ibu Yani Mulyani Teta Syakur Bini Mah nikahkeun palaputrana
1: subuhun kulanua
0: bari

0: Pernah na iwo wengkon Madukaran negara Amarta? Dipadumukan Ki Semar Badranaya utawi Ki Sabda Palon.
1: Inggih.
0: Ngahaturanan linggih dua putra na Astra Jingga sareng Dawala.
2: Malang.
0: Anu samit

0: aya nu ngaheureuyan ye.
1: Aya guna-guna sieun mah teh.
0: Maun ngaheureuyan ka aing.
1: Pasti
0: rek ditinggali ti kajauhan. Rek mancat ka geuna wiati.

0: Dina bageurna rada manja.
1: Sing eur-eur.
0: Jadi bapak dari teh jauh kasima, alah dewek teh bener kudu kaharep gitu. Tak gitu.
2: Sing manja
0: atuh. Jadi aya manja. Jadi ulah bager ulah itu ulah bentes erna teh
3: rada
0: manja
1: sing entuk kana hatena
0: jadi aya ngelel gitu tah
2: ulah sada
0: jadi kos kita bapak dedi anu bager dah jadi aya desah dah
1: aya surat deudeuh
0: aya inghak
3: Pikapitaan.
0: Bunda dina wik-wik itu dah. Bapak Dedi anu bage. Dah.
4: Bari bayang.
0: Ciao.
4: Bayang.
0: Bapak

0: Madikat Syahang ngaran mani
1: alang lain
0: ngaran kuring cepot ih meningahina kaing ngalelewe mani patuna si Imbim. Imbim mana?
2: Imbim mah
0: sumuhun
2: meni pika geleheun.
0: Tapi sanajan bari jeung pika geleheun aku mah da pecinta lelaki.
3: Oh, da tetep
0: aing lelaki hidung belang. Kan bae nu penting teh ceuli belang oge. Nu jauh juri kitu. Modal meni cepot.
4: Yo. Huh?

0: Anus lampahna ye Bima langsung mulih deui kana Negara Marta.
1: Inggih.
0: Asra jingga dawala langsung lumampah ngulon di tempat beras ka Negara Marta panasan. Lah naon kumaha lebah kulon? Alah lowong ah. Hay kaler, weleh. Wetan teu aya. Buk silaka deuleu.
2: Silaka kang.
0: Padahal nanyakeun ka eta ka dieu pan ieu Negara Marta panasan teh.
2: Enggak.

Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasik Malaya.